0: wo ikanni aderin gbosonu biwe ba nbe nibi kan eyin lo to si 32 FM 94.9 awada baba awada.
1: Owo Edumare lo fun 32 FM ni yire.

0: lo se green white green o wa se green white green o wa ni bi nylon kan da ni o wa mo
1: wa be
0: o wa ni handkerchief white o ma fi wa
1: crystal lo la
0: ti o ma fi wa
1: fun mi kuku toro mo ju o e wa royin Nigerian Tribune e gbo e pa te wo fun mo orilede Nigeria ti joba gbogbo bi ta ba wa e pa te wo fun wa tori pe awo wa e tun wa wo CBN governor awon na ni won so sita pe ke ma gbo pe lo lowo yin o
0: iye
1: ta owo wa ni o owo wa re e da kan e jo ntori olohun e wa ba mu temi
0: no ka te
1: oju we ke ni we ro yin Nigeria in boro in gba temi ni
0: o fe gba ti embe
1: oran ti gba
0: ta wa le oku nlu inu
1: o do mi mo je e ko si wa le ile mi igba ba ti suku de to wa se wa de ta ba mo mi ta wa ni lo segu si eh anti mi oni inja won la igbowo nje mi ni
0: eje lo anje ye
1: so le ya lasun o ye je ide dowo begu si kasira se ah oju omo anti mi oni omo lola ni baba oga inja won la igbowo nje mi ni
0: ah e ga rojo ja o jare ka kwada de
1: ah
0: eku kale

Egbon wo oke. Aye aye. 07055 odometa 949. Ta lọrọ jajọ n waye laarin yin ti ede ayede jọ wa te si fe ki atunse ko ba number okunrin traffic la tun pe n ti ko ti ko tun gbe na sibe ile aye le o se ba ni so o ba n so no mo pe o ti kan la na lo fi gba number mi lowo iya n koda e fun number won o si message je ka tun wa pe o ka bo soro ka jo lo tun gbe call de ba.

mo nlo laaro yi ke le pada bo ba dola laago mokanla number mi re o number mi direct number to le fi pe mi leyin eto re 0906 meta 4 9 0806 meta 4 9 o ni number wo kilu mo safe e ko le message mi lori WhatsApp bo se po fe pe mi direct ko bo se po fe si text message number lelo ori Facebook na ba ti lo tebe to bi lo bo sina wakilu mo ni o gbe jade fun direct gbo bi tin bo o mo ri direct fe message mi nbe na dede ni yo wole won ri kan won si le reply ati lo be ori to bi lo bo sina wakilu mo ere gbogbo dola laago mokanla ta tun pade ori pe to ija o dola aago mokanla ojo friday bayi pelu aago mokanla ojo saturday aago mokanla ojo mejeji ye ko se fi se mo ojo saturday at ojo eti friday mo nlo laaro yi won pada bo ba di ola laago mokanla emi abi mi bi undani Usman o seun ojo ni ti o eyi o ma ri wi lase olohun oba titi ola o ire lodo yin lodo temi o fere gege ko gbe mi le o di bi giga loke tin te o dabo

0: Olorun
1: ogo gwa si ogo go go go go go go ni fun oruko re mo dupe lowo enikan soso to ni aye ati orun gbogbo alasun bi ti ogere lasana sugbo wu baba yen o tun sawaji si imole alaye toni ka biesi re o agbe apa o se gbe agbe ese o se gbe be la la oju arina kedere gbesi gbesi o gbesi be ni bori bori o gbori be ni gbenu gbenu o gbenu wa mo ni baba titi lailai o sha ni ope ti mi lodo yin e se asudupe pe today is Friday awa ku ojo tana eh ojo ana yen ro tere yin to je pe italo ojo ana ka yin mo well maybe ise se mo awon mi wa sise boya bi 7 8 ton le pe wo I can't come and risk my life won say up office but awon kan ko ye yi idi faji oro buruku to nti laughter idi faji lo ka won mo nkan ti mo so lana na mo tun fe so le ni okin to moti esi ni wa se ti ero wo ta wa yi whether you ti fe take easy pele ni keni sugbon by now ti won ba wa so wi pe well oko mi ti se mi ni 2009 asiko ti mo fe da loro re asiko si ba se fun re mo beyin ejo ejo igboro ti kun igboro kun se ri bi ti wa tin se ti e ti to fi te sako emi ke emi la je mi emi siru e lawo kan se gbanjo ko si be o nbi bai oh my god joba mi gbe ago yen ba mi gbe kin le se practice fun won kon ba me pe beyan ba le oko e sita lasiko ojo yi ba won kan se gbe ago re banjo banjo banjo ajo re ku banjo e bi eni kin on ta gbanjo se mi le nbi koda awon ti won taja yen gan won ni to ba chiche me pe lo se me pe oja te ba sese ja awon iyan abo won aro se e o ba wa tin bo sowo oro le won to tin bo sowo ode ore to tin bo sowo ara le ani ah eyan konko ani ah ki do fin se eyan mo me pa won ko ti mo nso eyin te menu and follow me back to back ah won se kini o tin tan gbanjo boya lawo lawo ara omo elo ni kini ra ijale kini thank you ni ah se irara ti mo fe cream ewo bara mi mi mo to se skin mi ma e ri bo je mi ma gbe rara ifun e wa fi para mo ju na ni ah thank you ah iye eniyan iwo to de need irara ko ye so se to ba wa tin bo so wo kan irara ton tan 10k ko ye o ma ndi 5 to baya to ba wa do wo pe ah eleda mi mo sanu mi papa aro ti mo ma ti pate ko ma ti riri ti mo ri e mo nkan to ma wa so ira won le so di 1k ko wa ye pe ko ye yin o le ye yin le pa be gbe butu ni irara so sa ti ye yin e di ho mi mu nkan ti mo n try lati so niyan okunrin wi bi okunrin mi egbeja won o no mi egbeja won o shemo awo obirin la man se pe e ti gbeyawo ba tin di pe won abuse e ki yawo yen jade o sherin ton sele se yin obirin yen o nsele sa won okunrin kan na but they decided not to talk yes awon no ni soro why okunrin to je pe boya e ti jo bere ise o tin sise o tin sise suddenly ise ba bo lowo e lojiji ko ba sise mo yawo lo nbo iru okunrin be inu e o le dun ko lo bi kan kon duro sile eni ko lo kose at what age at 50 plus at 48 49 nbo lo si fe bere she sku dwe ba lo fe ba won mu ni abi sledge abi ama abi shawl abi plier ki lo fe mu nbo lo si fe bere ko se egun yen mo so a lot of iru okunrin to ba je pe iru owo yawo be lo bo si you need to see them any last ri ba won yawo she man scold won akilede kile to be no no no please excuse me kile de to be bi si mo nlo jo o ah no ba jade now kilede emi ni ma san wole ma please ba jo agaga to ba je pe won o si ikole to ba je pe toko si yawo yen ti kole ki se to bo lowo oko you know o si se fewe mo se me pe wole ma kuro akilede enu omo ko ni pe ki n bere pe nbo lo nlo last weekend okunrin ya gentle ni bi omi aji fo wuro pon atutu wa ni straight iru e n sele sawon okunrin bo se n sele sawon obirin ta fi pe ah to ba ti ri pe gbe yawo tin di kini kan ye ki yawo ye nbo lo okunrin fe lo yawo yen kon le na oko e ni ko le na bo a fi oro na akilode nto ba wa gbe fun la je o ah ko si pe oh ah baby but amalainu la je ni amalainu la je lo san anu kilode ah ti ma fun ni amala je lo so oko yin o ni le complain koda ko je pe obe la lasepo to jeru lasan sugbon mo gbadura fun gbogbo eyan okunrin to je pe en la imoru ojo koja boye ti sise ri ti o sise eh olorun nikan lo le omi olorun nikan lo le sanu eyan o ore re re run e lowo asiregun so ba ya olorun nikan lo ba to laanu lowo ko se ni kankan to laanu eyan lowo olorun nikan egbon to so ni davidi oni emi o gbe oju mi se ori oke won ni oni ni boni ran lowo mi yo asiwa oni ran lowo mi yo ti owo oluwa wa o wa ni oba to da orun ohun aye heaven and earth so yin yawo kan ah en se sege fa won oko yin ninu ile Olorun a funru eyin okunrin be that God will give you voice. Olorun a fun yin lohun. And your voice is your strength. Your voice is your power. But bi te ti fe soro, ngba ti o si ti bi nko. Ko si ti bi ton le fi soro, ku de ri be ri, mo a fe beru eyin obirin be jo nitori Olorun. Se ki nkunle, te ba ni ki nkunle, te ba ni ki ndobale ma dobale lati beyin. Ejo. Mo fe ke kan lo we pe ah a de bere bayi o iba si jide ni jide de se fun mi o je ki ma foriti je ki ma farada things are change ko ba je wi pe ngba to ni ko fi mu e ko ru ola olorun ko wa ru ola awon omo tejo pati nu gbe yawo yin ko le ma lo be sori njo to ba wa ma tun yi biri ta tun yi kokko e ti oni nkan kan yen ke le jojo la yen jodo ale I just want to appeal to some women outside there. They are going to for koshi. Ah, agaga ko ti o ti efo wole. Ni weather for 2 years. Ah, but my dear, yes, kilode. My dear, wa iyan obirin ni wa wa di ilekun. A wa di kini ilekun kilode. Kilode so fe fi won obakunrin be. Soro soke sha. Ara ma soro lo ni lowo le lowo le lowo le lowo le about my dear kilode why are you leaving the bedroom for me kilode kiss my jiya mo pon mo pon me se I'm going to the second room ba pale kunde mama se ju yin po e pele o en to lo nse gi o la fun and so what bi o ba lowo lowo leje lorun e ti jo nawo yen ri ngba to ni ki ma da si ko na fun yin ri mo mummy e gba pe n ton lo nda sagbada yin niyan ah se ri bi ta won ko tin sunkun aileyin lowo lowo awon kan sunkun pa won o re ri gibo si won ka bi ese eledumare ah hey e ma je fi gbogbo enu soro tin ba fi gbogbo enu soro losan yen ni like mi e gba mo se so fun yin eyin obirin ni mo fe ke pe wole o to ba ni daruko e ma daruko e but to ba de loju pe elo aba birin mo gboran si lenu se lati bi ose meta yi in fact ah o keta tin ba din dodo mu n de yin si foko mi anje ni nyam nyam anje o keta yen ni in fact jollof rice gan la je lan le aro igan fried rice si mo se fun to ba dare loju ko daruko to ba de dare loju to ba daruko to ba paro mo ko e ti yawo yin ba paro omo yin ipe ni o keta yen se lo to lawon bo si kitchen jo amala dudu jo amala fufu e wa ra ticket o merin ni mo ti tanu bondu kan ton fun mi dada yin o ni ba jeje nta o but a kind day e ti ra meji o se je beji lo se mi lowo awon ton kokko wa ra ibeji ni won o ama bi beji kilewi kila wa July August to ba ye pe mo taking August September October November December January February March April e ma bi beji next year honestly ibeji ibe awon mejeji to ra meji meji ibeji ni won ah oluwa o se ibeji n wa mi bo bo ti se ojo opo sile yin obirin e pe mi ba o le se treat daddy eh whether you rerin rara ah te ba wo studio wa o eri ti mo di bi alubosa e mi mo di ni iba kan ni eh ke nisin aye pe wale 09062949 ko yi gbogbo e soke ko ma se la la la la la la la la gba mu fe wole mu ni emi mi mo iwo to so di to so kinihun iwo kinihun to so dere daniel n ba ti wonu studio ma ti eje ki n feel e olorun ma gbadura wa la ki ba so hello somebody te lo wa loju oko pelu mi oya 09062949 tabi 07055949 gbo lori yen ni o ni e ma ha le mo kayo de mi ye eh ye ni kan se tani kan o se e se mi lowo na mu nta ticket e dakun mu ni ka juwe le fun mi ma ko wa ma mu ti change ma ko wa mi ati dss lajo wa hello
0: hello
1: ta lo nsoro hello e ti wole emi ti court e o oya e tun pe si oju line mi kajomo bo se nlo bawo lo se nlo npe lodo si npe e ba mi soro e ba mi soro e ba mi soro oya e de ko si pe won bi hello iya tojo ba ti ro a ri be phone ba ro lohun fun mi nse ise le ni o hello
0: hello
1: ohun omode ti mo npe yen ti omo kekere yen ba tun pada pe mi ma pe telephone number to fi npe mi jade mi o se smart kids e gba nti sunbo pade laaro monday to friday o lo nse smart kids oro awon agbalagba ni mo nso e ma gbe phone fo omo yin o e gba mo se so fun yin ara ara home training na niyan ngba to se je pe baby lo bi baby 09062949 tabi 070 oya o e pe wole ke je ka jo soro hello
0: hello kasu
1: sister mi e kasu ma oruko yin ati te tin ba mi soro
0: ah
1: e ba daruko
0: ko mi pa mo mu yes ma
1: e se e se sister mi adara fun bawo ni weather for to o keta yin pelu daddy se e bo si kitchen jamara le ro ni abi yan le gun
0: mo ro mala fun mo to dan
1: amala to fele bi eti ise yin ati daddy o ni wa fun amala festival wa ni 3000 ni card last saturday ni osu to nbo ni recreation club oh. Lati fe se ibe ye de ti ju se ra ticket last year
0: ah ara olorun ba se ri mi
1: ye meji ni 6000 yin ati daddy an kan te ba won fi se kini party last 2 weeks yin e wo e gbe jo wa nko wa ke fowo kora yin lorun wa jamala
0: okay
1: e se ma e se ma e se se en toju daddy dada bai abi se daddy no de o de rocks o de respond
0: ben
1: e se sister mi le yin oni daru e se emi mo lore mo dupe e se ma e se e se ma oya ta lo wa loju opo lohun to tun fe pe wole 07055949 08097949 09062949 won tun ti ja lokan abi hello
0: hello mommy
1: mommy e ka so ma oruko yin ma yes ma e ka so ma
0: mi fe da oruko
1: bi mo to ti ye mi
0: o ri le ba mi wi
1: ah okay
0: yeah. Mm. Because that mean like they have been 4-5 months ti mo ti allow oko mi lati
1: kilo de kino se fun yin kilo de
0: se mo tokunrin ba wa
1: yo
0: lati mo igba to ni ati igba
1: ti o ni okay
0: but oh you don't there's no difference
1: hmm
0: you understand but I used to put my own effort pe I don't want everybody to know abi family ni ki won mo ni pe pe nkan to sele si ni ni yi ni le
1: anti mi
0: so I used to
1: come out mo fe doju de lohun funra mi ma fi number mi pe yin to re le fe pe wole ko ma wole mo mo ni interest mo fe ke fe na ara yin so mo nbo eshe oya eyan rale a fe doju de lohun
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo nbo 32 fm
4: 32 fm 94.9 iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu ti sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan free data energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí free data energy darí ìṣàkóso rẹ.
5: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi.
6: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ira kanamagbo ipo dun je. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 3,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀ díwò kẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́st 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ̀ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 àmàlà fẹ́st 32FM 94.9.

0: kan mo sise lola pe kan resume pada ni Monday e so ni abimi lowo wo
1: e ti san wo gbogbo wo owo polowo oja wo awon staff e san gbogbo e
0: ma Olorun ti ke mi ma fi un ba won soro
1: Olorun e so le ba won soro
0: e de se nu obida
1: to le yi yin lohun pada
0: ki la ti se la fe dabi ko un stubborn ni ti e pankere la je mo mo size re o de da mi mo rugbo wa ni badan guest school so o ba ro pe boya un iya ki la ti se kan emi ga so fun pe baba ki la ti mu mi
1: baba ki la ti je te nbe lenu gate baba ki la ti je nbe lenu gate wa ye se papike o okan lara awon eso alabo wa bi aba tin je si eso baba ki la ji se
0: se je ni sologun ni
1: ah
0: mo ba pe kiri kan si lorun maike danbon wo lara ara re
1: boya
0: ni wole
1: e me je sibe e me sibe bakan na ka ki olojo bi ola alagba tunde do we
0: ku tunde do
1: Ada.
0: Make ye bi mo se wa me need iranlowo mo
1: ah eye
0: se yo ni fe ra le godu ri adule sa han ti tutu wa wo lana
1: o tutu pada wa
0: me need iranlowo so ba tech o ba je pe owo kan kekere oni ni ma gbowo re lo
1: eye
0: make ye owo o ba fe fun mi la la la la fun clever kefi jeun olorun ti ke mi
1: e ma venu wupi la e ma venu
0: tunde do wa ma se garagara mo mi olalojo bi re lapara olorun eledumore tunde do wu aso po odun
1: ya
0: ikara ogbe ni gbe lara tunde do wi lu oba wa ni eni ni olara la se edumare e se ni

0: e ka mo pada lati oju oja itupanu re na le ngbo lati kan ni aderin po isuna 32 fm 94.9 feyin e ni ori oke makola ni premier ni laughter house ni lubadan ibe na la fidi kale si 94.9 ni frequency e ba kan ba tin gbo 32 fm abo ngbo feyin e omi eko eko na ni o ti mo pe ikani to n fi erin gba gbugbu afefe mu sikun na lo ngbon e lo ri wawa egun meji bi eyin ko si lagbari eran ko bi osunri ko si nungbo ko soluwe ikani aderi ko sonu ni anje bayi pa onu re ni anje to ba ti dasiko yi a ni ani o si nbe a nbo lori ebun ojo bi alagba tunde idowu sugbon ka ma fi ebun ka ma fi da gbugbu e lagara ti
1: tiketi e yan loko
0: awon loko kini ke ni suru kini ko loko tun se bayi se ko ma sa mo deliver money abi kini ka se
1: mo ti fun eyan ni
0: ko e ti so oni maruwa e so oni mika e so
1: oku eyan ni bossi
0: awon oni bossi latais
1: eyan ni latais ba n ton se
0: ti e ma ni apata omi gangan
1: omi kankan ni
0: o ba bere o daba
1: oya
0: geti
1: iwo ba mo pe lighter isi lo iwa ina mi mo
0: go wa gogo ta bo wa isi to la je bossi
1: aha
0: se se ka
1: baba rin lo wa ni be loni iwo ba mo pe won o iwa re ni lalede ibadan lo ya fonu abi ki yawo re bo iro yawo re le bo pe tori o ba ti pe wole o kokko gbodo fi slang ya oloko me gbodo so slang ni o mo fi aja ore ni
0: e me ta si ridan
1: o ba ti kokko wole won fi apade mi re ni o ba de ti fi slang ya oloko pade mi ma so, ma wa bere oni je olori iso ibi o ba wa park o ba wa ma bere re o gbodo ja ticket fun ose kan o de gbodo agbe priority o gbodo ma to turn mo o mo fe je wo iru oniyan mo je lagbole oni moto ladede ibadan ma wa fi ye o pe iya la koko wa moto ni badan laye laye dazun bulu ni o wa iho lo wa ni be la wo o si wa ni bi o wa e se pe boya mo je elenu abati pe number be a farabale pe tori iyan oni lighter is ara ni e bale se na ma se ara ni e bale o fa fe tesison ni lo te fo a pe number iwo ba je pe moto e oni se lo iwa ni badan pe mi wole be baba baba egbe oloko gbogbo pms ni badan ohun ni mi ebi lo ye ki mi je olori yan oloko ni badan
0: mo dara yin la mu
1: sugbon ayin ki mi pe ibi gereje la e bagba office mi gbogbo eniyan lo mo e si gba o le wo office mi
0: nbo office yin
1: terminal office mi wa ni
0: mo lo ti wo road abi tojo
1: iwo rodu ni
0: ibo ni wo rodu
1: o ba ti denu terminal ni wo rodu
0: eyo
1: so pe o lo executive chief loke
0: executive office
1: executive office company
0: loke
1: o ti afoju bo je adi ti lo ba pade nu terminal
0: mo ti da mo
1: so fun pe executive office
0: je ba wa de be ko
1: o ba ti de be emi ni mo ni office ni
0: ah awon eyan po nbe nbo je
1: secretary wa nbe o se se ko bo mo le wa gan ninu office mi ka ajoba aforo
0: iyen lojo na
1: e ojo na o ba je ojo ni wa wa mi wa ojo friday ojo ni mo ti kuro lale be
0: lale ibayi nisin
1: ojo friday o ba ti dago meta ma bo lojo so po mi bere aishin paronto
0: ah
1: office mi kokoro ni be tojo ni an je ke fe regede o ba wa je ti challenge ojo wednesday ni mi la monitor yan loko iwo ba mu nkan ko to wa oko ma gba o lenu
0: won je ajo ijoba ilu igan ti so pe mo ba fe moti
1: koda e tori pe mi na na fi si sakoso ibe ni o aye atejo ni wa ro loko a ma yo adayo bonka a se ru gbogbo iye ni mo
0: alaji tomi omo lewa
1: mi si din je be emi mo ba won soro e de soju lasan agba ni mi won agba de fi mi jeko abe iwe lo wa mo mo se wa ni ibadan me gbodo wo oko lati be de ko ki mi sanwo ewo a gbodo riru re tomode ta gba na mo me o ba ti ri mi baba o baba o emi me so fun pe kan mo pariwo mi tori mo fe pe me fe kan pariwo mi siku aha me so lori buruku la bere mi
0: bo e je ki so gangan fun yin se ri nkan ti e nse yi impersonation no ma npe tan ba so pe impersonate yen ni pe nkan ti e je awujo ti e si e npe ra yin be ni isi be e pe office union lojo
1: okay ijo wo lo lokokan pe mo so fun pe ki mo ja ticket o pada wa ba lori eto pe ah baba irole pa
0: o no e ma ko se gbo aja to ba ngbo leyan le ko mo awon kan le mo wo yin wo pe
1: eh mo gbin kan dan mi wo iwo ba ti wa mo ja ticket won ba ti mu o pe number mi on wa kan se mu number aso eni ba so fun won pe ko ja ticket lalagidi oruko re send re si mi o ba bonu lori ta lola mo le ki gi atake wo lu mi ki mi a lo lule eyan loko mo gbodo a se ti han tori yan ni mo jogale lori loyo baba egbe eyan loko ni mi baba isale
0: e je mi le re
1: bi on ba sele pe on fe gbowo le owo moto lo ni on gbodo kokko so fun mi emi ba wa ronu si ma wa lo sodo gomina
0: e ma ba gomina soro
1: baba ba gomina soro gomina a sese wa so fun oni wa ni gbonu irinna transport and kini asese wa ba so
0: commissioner for road and transport
1: get kan emi na fe fi je tele sugbon ipo mi ti ju gbogbo ru oni gomina
0: a ma joko soju kankan ma pe yin pe baba mo bo
1: ayororo gomina gan so iyan ba fi mi se commissioner for works and transport iya da bi arin fin loju iyan mo
0: awon mo ti o kan mo di pe mo ayeye ni pe baba lara gbagere
1: so o mo fi so pe kan fi mi se baba isale bi mo se wa ni ibadan o wa loni iwo ba wa nu mi kira kondo agbara mi wo mu number mi kira ni oni wa soruko re fun mi ma de ke mo gbowo lowo re on bi da on bi ebo kila yo nje yo o ba so pe ise parun to se la ma gbon to ra ro pe baya mo fe gboko lowo un ni eje mo yo ni mo ti dagun le o je pe mo ti gboko lowo ni o ti lo mi dako
0: eje nti e so ibi te so ro te ti paro ni pe eni gbogbo awon fiagan ti sele nu egbe oloko gangan ele ti yanju
1: o ti da
0: wahala kankan mo
1: la ibo
0: ni mo ba be se bi o ni si won joko so ni bi ai mo se bai mo o e mo ti abugo awon oloko ni so kaluku ti fo mo lu abi se
1: to mo ru adi oloko be wa ri oni mo lu wa iyan gan ti mi bora o ti mi lo se ni
0: oda
1: e se ni ko ya mo si se bi fa wahala aye atejo ni wa ro loko adoti iya loko adoti mo
0: ti o pa kukuku
1: wa ri an ati bora an fele bi awele a fine a gbe gold soro
0: emi
1: gba mi gan ro abo lati doko duro
0: mo gbe se ke je awon mo
1: ni je la bi ni o
0: e je se daada
1: ni le gomina ojojumo ni gomina e dupe lowo mi pe bi mo boro emi mo ikan ko tamina
0: ke ma ribi ga joko si be
1: emi bo ikan ko ayin won fe ko tele ni bi ile aorokan mi gomina
0: mi ma se be
1: iro mi wo mo ba ti so loyo mi ma gba wonu bili mo wa ikan ko mo wa pe architect mo wa nu ya ke ya ke ya be ke ya be ohun na fi ni tamina doni o ba denu tamina ni oruko mi na kan si lugbon fe si oruko mi wa ni sale tun to emi mo ikan ma fi oruko mi soke ke mo dabi pe onu mi se gbera
0: ga mo se ose bo ke bo je se awon le won si awon
1: le so mo ai kan fo oruko on ba de be ibi on ti commission re isale loruko mi kan
0: sale kekere
1: o kan fi bi bi baba on bi bpc
0: bpc kama loko yin tan
1: so e se pe boya wa wa ri mi nita iro olorun ti ke mi on mo fi so pe so ba teki e so yo wo ni me po ko joni ko je pe ai mo yo wo gbogbo won ba pa loyo state ile mi na ti aka
0: eyin esi mu kankan be
1: kini ma olorun ti ke mi olorun ti ke mi ju ki mi ase radarada lo ai mo ye mo ba fe ri gomina lale o ba je pe ule gomina lo wu mi lati la jeun ale mo ba ti ko lori eto ile re mu mi lo ma pe ni awon fi kini edun wo wa wu ni awon fi gbe mi so olorun ti keru ra iru yan so ba teki ni ma ra paje
0: oda nti o sele ri awon yen ti e tin pe gan kan mo oke me a gan kokko baya mo ko soro ke a fiyan bi melo kan laye na ke jise fun o tori ni sin bayi osu keje lo dabi epo tu ti fe tanu bodo yi bayi ni sin
1: iyan loko si lule abi
0: e ja wo boya oloko na ni
1: iwo ba je oloko jo o ewo
2: je o
0: e ma nle ta lo ma soro yi o anabi ojo ese di oloko lele
1: anti le ko gara ti jare
0: o le ku o ejo
1: soro na anabi oya koniyan meji ke je ni si
0: so oloko la ma soro bi omo luabi lo loko
1: omo luabi o emi ni ko sele baba e
2: ẹ tó ń kó jẹ padà ní ìsìn.
1: Sọlọ́kọ̀ nìyí
2: ni. Ìgbẹ́ ọlọ́mọ ọlọ́kọ̀ tí ń ṣe dáadáa ni.
3: Ìgbẹ́ ọlọ́ ẹ̀ náà là ń sọ ń gbọ́ ọmọ ọlọ́kọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí nísìn tí a tún pé kèé sọ ọmọlúàbí.
1: Ọmọ ọlọ́kọ̀ wà gbọ́dọ̀ dẹ́ǹsì yéé ti dẹ́ǹsì.
3: Ṣẹ̀gbọ́n wọn ní ṣe kán gba yín lóhùn kẹ tó mọ̀
1: ní. Wọ́n fi le kúrò lọ́jọ́ tamina. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀. Ojọ́ láàpẹ́ wọn ti lú ọ kúrò ní tamina.
2: Gbogbo ọ̀gá ẹ̀ ṣe yẹn. A lè jọ pàrí gbòòrò ká má rẹ̀ ń ta yín.
1: Àràbí ọjọ́ lẹ́nu rẹ.
2: Màá gbọ́n ìyẹn bẹ́ẹ́bẹ́ẹ́.
1: Ó bá dago méjìlá jẹ́ àpàdé lórí òkè Mọ́kọ́lá.
2: Mèrè lára yín àbòkọ́ ní Mọ́kọ́lá. Eré mèrè lẹ lè dà ká.
3: Ẹ mẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó o ṣe gbọ́.
1: Ìyé òkèrè òwe òbẹ̀bẹ̀.
3: Ẹjẹ́ ń bá yín
1: Àbí torí pé mo ti yí padà.
2: Yín ò dá mi owó làbúrò yí padà.
1: Màá kọ̀mádì bọ́ lójú rẹ̀ ẹ̀rù abá ọ.
3: Ṣé ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ aláyé ẹ má bínú? Ẹ má bínú, mo ti bá wọn bẹ̀bẹ̀.
1: Èyí ṣẹ̀gbọ́.
3: Ẹ bá ní èyàn kìsì kánfàsì.
1: Èyí lòun. Ohun rẹ̀ fẹ́lẹ́.
3: Hello.
1: Irú rẹ̀ ni màá bẹ̀rù.
4: Hello.
3: Ẹ bẹ̀ káàlẹ̀.
1: Ìyàwó ọlọ́kọ̀
4: ni.
1: Ṣé ìyàwó ọlọ́kọ̀ ni wọn ni.
4: Ẹ jẹ́ tọ́ra yín.
3: Ṣẹ̀gbọ́.
4: Ẹni tẹ́ ń jà yìí pọ̀ jù.
1: Ṣẹ̀gbọ́. Mo ṣe wà ọkùnrin mẹ́sàn-án ni mí.
4: Ẹ tọ́ra yín. Máa rìn títì.
1: Èmi lábẹ́rẹ̀ mi ní Mọ́kọ́lá lábẹ́rẹ̀ mi lọ́dọ̀ yẹn Haúsá.
4: Ẹjẹ́ má rìn títí ẹnu yín ti pọ̀ jù.
1: Ok.
4: Ayílẹ̀mẹ́lẹ́ ẹ̀wọ́ mi ti dúró níwájú ìtàdé.
1: Èmi bọ́ọ̀bá yóò ní máa mú ọ̀là náà mú afẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ ní yóò òré fẹ́ fún awọ ayẹ̀ lóhùn agbada láti fojú jàgẹ́rẹ́.
3: Hello.
1: Má gbọ́ fọ̀.
3: Hello. Sir. Wọ́n ní PMA wọ́n ń da yín lóhùn.
1: Oya ẹsẹ oúnjẹ kí fi wọlé NRTW rẹ kí kọkọ fi wọlé ó bá jẹ pé àgbà ọlọkọ ni. NRTW tire road tire shop if you die alone you shop alone if you shop alone.
3: Wọ́n kì í yìn wọ́n láwọn ọkàn yìí kò láwùjẹ oyin yóò gbóná pamọ́
1: online ló wà.
5: Àwùjẹ yín bẹ̀rẹ̀ sọ kùsìkùsì bíi tọmọ tuntun
1: ni. Oya màá kọ nọ́mbà rẹ kalẹ̀ mi gbọ́dọ̀ rí ọ ní gbòòrò. Màá kọ nọ́mbà rẹ kalẹ̀.
5: Àwa làwa ní Ìbàdàn.
1: Lẹ́nu rẹ̀ sí èmi.
5: Àwa láàní Ìbàdàn tó fi dógbò mọ̀ sọ.
1: Lẹ́nu rẹ̀ o wà nínú ilé ìyẹyẹ rẹ̀ omi dẹnu àbí èso fún ọ lórúkà.
5: Ọmọ ọba lẹ́sìn lọ́yẹ̀ ni ó mọ̀ pé ọba lèmi.
1: Wà á mọ̀ pé
5: ọmọba lẹ́sìn lọ́yẹ̀ ni
1: ó mọ̀ pé ọba lèmi. Wà á mọ̀ pé bàbá ọba ni mí àti kẹsẹ̀ kan bọ̀ fún òun sọ ni. Mo ti kọ nọ́mbà rẹ̀ kalẹ̀ 0003 7842.
3: Njẹ́ ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ já fẹ̀yìn méjì ní orí ọ̀fẹ́ sí bóyá lè ró mọ́tò kó mọ̀ dípá dùn wọn ní orí ọ̀fẹ́ wọn ká tó dípá bọ̀ sábàlá táàtì átíkẹ́ẹ̀tì.
1: Ìwọ ọba pẹ́ àkàpẹ́ nọ́mbà ìwọ ọba jó ní mọ́tò
3: ni. Ọba tó bá jó mọ́tò 0705949 0005949 tàbí 08097949 tàbí 08097949 tàbí +234 90 62 949 +234 90 62 949 nọmba tó wọnú nkulu gbóhùnsáfẹ́fẹ́ 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ ní laughter house ní Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn iná láti pe ojú òpó gbogbo ẹ̀ tí ń dán pọ̀. Hello. Ẹ mọ̀ káàlẹ́.
1: Ẹ ṣọlọ́kọ̀ ni ọ ni.
3: Mo lè fẹ́ bá yẹn ní sùúrù. Ṣé ẹ̀rọ bíi ti ń wa kàn ni?
4: Bàbá mi ló ń bẹ̀rọ látòkè àdó àmì ẹ̀ ló ń lè fọ́nípọ́ ẹ̀ mi o.
1: Ẹ mo ní kọ́ lọ́kọ̀ kan pè mí wọlé ọlọ́kọ̀. Ọlọ́run agbádùn mi.
3: Ọlọ́run agbádùn mi.
1: Ọlọ́run agbádùn mi.
4: Ẹ kúṣẹ́ o Flema.
3: Máa tẹ́lùmọ́ bá a sọ̀rọ̀
4: yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi ti sọ Lájídé Abọ́sẹ̀dé látàpàtà. Bàbá pa àrùn tó ẹ kúṣẹ́.
1: Kí ló ṣẹlẹ̀ òfin mi kí mi.
3: Ṣé tí ẹ ti ń kíwà ọ̀dá
1: ni? Ọ̀pọ̀ ṣe kí bàbá ìsàlẹ̀ yẹn ọlọ́kọ̀ ní
3: Ìbàdàn rí. Ṣé náà ni kí kán máa kíyàn ṣé wàhálà ń bẹ́ ńbẹ̀.
1: Òun yẹ kó sọ pé o káwọ́ méjèèjì sókè o. Oye omi kí mi ṣáláṣá bí ọ̀nìyàn kékeré. Mẹ́fẹ́ ọmọ ìlú nínú ọ̀rọ̀ wà lulẹ̀. Mo mọ omi ṣe.
4: Ọ̀dà ló máa kú ọkùn ní Ìbàdàn.
1: Ẹ ti rá. Ọkùnrin ńlá ni mí bí mo ṣe wà.
3: Ṣẹ̀gbọ́n
1: mo tọ́jú ara mi.
3: Wọ́n yẹ léèyàn pa.
1: Mo tọ́jú ara mi gbé alágbára ni mi lulẹ̀ ṣá. Mo ṣe wà. me command ibon se
0: rere ni jo sele re laarin bi asiko die to ko
1: alaji mu futa oki lo sele
3: iro e para yin ba le ara won ti wa ticket ba mo eyan ticket am la first ni o
1: oya o ba na ticket marun fun eyan ma ra mewa fun won
3: eh alaji ma ba yin soro jare ara won ti wa ticket jo eyan te ba ti han dandan ti mo ba ticket eh e ku seri
1: so fun pe me so lori buruku bi mo se wa o ti fe ta ile godu baba mi lu lesa
3: ati last year ati last year ti n so pon be oni network fera oni gold fera awon kuba fera eni o ke ira bo ba no si yo fun you know who gave my guide e ti bu ogbo won e ti ya won la so so ba tech le ri mo wa ni won go wa
1: so
3: ba tech
1: make here
3: so
1: even
3: ti le o ge awon so fun mi won lenu yin din ja wa ya ko e fi gbole awon to wa
1: Tunde Lohu so be.
3: Ije oh. Ije to mi nu.
1: Stop adua me se fun.
3: Ah,
1: se o se wale aye, pa stop re.
3: Abi mo la no lo ni ba wa se mo. Ki e to bi ko se yin le jagba.
1: O la mi wo.
3: E te jagba bi te mo
1: ko bi. O ko yeye re mo mo.
3: Silivani.
1: Aba bu sa tu ale, o mi ale ni mo ba kiri si.
3: Oda, in ta se leleyi, a mu yan ni oju opo. Ah boya Facebook wa to digital yin na fi wo so me dakun. Iwo to ba ti mo pe o ni wa gba ticket re. Lojo ta ba si ni e wa gba e don the long awon ti won fun wa lowo ti na bi ticket won le bi won lara won de ni to po lati fowo se o owo na ni ke se po fe la be fun won won ti san owo fun wa na bi ni ka bi ko ticket fun yin o ke ba te pe agba ticket tan a ma rodo ori kiri abi boya bakan bakan o e dakun mo fi olorun ba to jo lemi ati mo fi beyin o bo la ba ise na o e ja mo se leyo kankan hello
6: ebe
3: ka le da lo ma soro yi
6: Grace ni lati Mokola.
3: Mami Grace lati Mokola ni Lubadem.
1: So mo bi mo
6: Blessing. Blessing.
1: Ah.
6: Blessing.
1: Kedu.
6: All the man.
1: Ah, obroko brother. Blessing.
3: Kilo sele.
6: Ewe ihe mere nu.
1: Ah! Gbayibo. Oya, se wa wa gba ticket e se ye wa gba lowo ni wa jamala o.
6: Ma wa
1: ijo
6: ni
1: ki
3: n
6: wa.
1: Oya.
3: N to sele ni pe e wa to ba di di boya bi ago mejila lola.
6: Ago mejila lola.
3: Eyo ticket yin ati ko si odo awon eyan wa ni enu loro. So ale ale kile poruko yin.
6: Blessing.
3: Abi e mu adikadi ti o je ka mo pe blessing kile
1: ko pe number meta o
3: pari. E pe number meta to pari number yin.
6: 605
3: number yen na ni o wa lowo yin o te ba debut tori mo confirm e ti o ba di so won ni fun yin o
6: mo ti gbo sama
3: wa oda ele ja se bayi ati ri ejo kan ti lo ba na ka ma ko le torun be la ko le ko ma di gbe elemi o tude yo so pe o na tu je ticket meji kan bi kan gini gangan kan hello eben ga le da lo ma soro yi o
6: Eka
3: le
6: baba
3: paro nto.
6: Hello.
3: Da sola six
6: today.
3: Da la gba da sola six. E ta lo ni ke ta lo ni ka fun yin. E ta lo ni ka fun yin ni ticket am la first.
6: Thomas.
3: So ba te ki ko. So
1: ba
3: hello.
6: Alagide
3: Abosade
6: latapata.
3: Lati apata eni kan lo nso job bi lola to ni ka fun yin ticket ta le ni yen.
6: Baba wa Tunde Idowu ni.
3: E sa do afun won ni gbo lo nkan.
6: Agbara Olorun yo dagba yo do gbo won ni fi won tele oyoko wa le o.
3: Ase wa, ki le poruko yin ma?
6: Eyin na. Olajide Bosede lati Apata.
3: Bosede Olajide lati Apata.
6: Lati Apata
3: 2165 abi?
6: Ben sir.
3: 65. Oda, e se o. Hello.
6: Hello, e ka le fa.
3: E ma ka le, da lo ma soro yi o.
6: Ito
3: olugun
6: lati jokodo
3: ni ilu Ibadan eti gbe bugbebu lori eto yin na
6: o ti pe lati last year ni omi gba kan lodun yi
3: kini ka se bayi ba to kini ka se si ayonda oda ta lo ni
6: ayonda fun mi o
3: ta ni oni ta do sojo bi loni
6: Tunde Idowu
3: alagba Tunde Idowu e sa do afun ni gbolo nkan
6: ma so ko lo podun laye oni na la ninu won ni to po won se si
3: le o mi o ki le poruko yin le kan si
6: Peter Olubunmi
3: Olubunmi abi ki lo nko number meta to pari number yin
6: 09797
3: to ba ti se le wa lola abi yo le ma wa
6: jo te ba ti ni ke wa ni
3: to ba ye pa le wa lola e wa latago mejila soke e di ba number yin lo e di ba ticket yin lo wa won iyen wa o ti ye yin
6: okay ni pre
3: en yo
1: ni mokola ni o
3: mokola ni o gese bi ti tele o hello hello
0: kai
3: hello hello
0: ama nkan do de o awon eyan lo ipin yen tin fun ipe lorun mara won mara won je ka woju opo facebook tori awon tin fi data wo wa na o da bi pa ti mu meta ni ori ipe boya ka wo awon tin fi data wo wa ka le kan sara
1: o ko ba wo ma lo soju opo facebook 32 fm 94.9 fe yin e o ba wo joko sibe
0: Baba Olajide Olugbenga
1: eje ka mo Olajide Olugbenga big man ni ti e olowo ni ara ticket
0: awon ta wa gan o buso ti won ra ticket fun wa gan nu mi ta ba mu o pa won to dowo yi o eyin e foju agba wo e foju agba wo e foju agba wo e foju agba wo
1: so ti tan
0: iro o suku lo soke comment ohun po gan ni ko se eni ti awa mo bi ta ba fe gbe ya bayi o gbogbo e lo ti je lu lo ja lu awon yi o
1: e ka Folajide
0: Olajide kini Olajide onda so Olajide Olugbenga ah mo boya mo fe ni
1: o ya Olajide comment o ba je pe
3: to ba je pe e fe
1: o ba de ipo Olorun ti ke o
3: to gbe fe abe lomo te fe
1: aha
3: ori omo lenje lenje kan hello hello ah oju ogbo ti lo o en ta ma se leleyi ni wipe ati ya meta bayi to ba di next week ali ha awon yoku bi yan bo se je kara ile ja mo lo
1: to titi di jo mejo ta tu a ma pade lori eto alalubarika ni 32 fm sobateki alalubarika oniyan aye o lagbara olorun tunde edowu lagbara olorun eledumore wa sopo odun laye o ati gbogbo eyan ololufe ri apatapata papa julo gbogbo ololufe 32 fm titi di jo mejo un alaafia o mo yi kuro 32 fm ni ko agbo o
0: to alagba tunde du wa kin gan aku eku ayeye ori kadun yin ti o ko lola o lagbara na imi te ba se ninu owo ninu ola ninu gbogbo nkan to da laye ti yan fi mo nlogba e ni faisan e ni fi logba lagbara olorun nkan yin ko si ni baje loju yin ati ba te ba wa nbi ati ba te ba ku metan ridwan adekunle clever mo po ko mi nje kan ni ajani ko sonu na le tin gbo wa e je mo lo le were were wa wo mo kiyan mi daada to mo ndo ti mi logolo ni gbogbo ogba patapata ya ba asida ba ngbagbole na je mo ba temi lo nke ko ni salafia yo dabo

0: and share gbagbe nkan ta nso bo pe party te fe lo yi party hall ni ankara te ba wo o le fi wole nkan kan to wa pada sele ni wi pe oko lo dale e tin pe tele lati bi oko tun la e ma wori mo ti gbe fun e jo ba se 20 u loku ise orun ye nikan loku do ba ti e ri se ba ran ni play e wo okay ma lo gba lowo re odola o to fun ni excuse pe aro ojo keji eyin ohun eyin gangan le jiri ohun gangan le jiri olohun ma fowo aro ojo keji o ba de ko de o di bi owa go mejila o ke pada yo lo ni gun leni ni binu ni o ankara ye e le mo pe tailor o ni aja kan le ankara ye aja ti se ga si o o pada je o o ti e mo sokoto ye ibi owo sokoto ye ati ewu ye ko ba un gagagan lo je o ti wa nibi to nlo sasi ibe o ti ran tan ka ma paro o eyi si fe lo party te ti raso 100k tapa yi lo ba sele si ejo ki le ma se na o ye jaja jo se se tailor ye le ma gba o e ma gbo wo yi pada ni ise ma pada lo party ye o ya ki la fe se hello ki lo kan yin lati bule tin pe
1: hello
0: lagbo
1: hello
0: lagbo hello wobi mo ba ti ni lagbo any 32 fm fe yin e o ti ye nba on ti mo ba ni lagbo any 32 fm fe yin e lagbo
1: 32 fm
0: fe yin e ki lo kan yin lati bule tin pe
1: Ya
0: Elizabeth latojo. I just say njejo ni alpha. To ba je yin lo sele si. Ti tele ko so wi pe Mr. Dog won ti ja, won ti ja so. Ki le wa si.
1: E
0: gbo wo aso yin.
1: O ni a gbo wo aso mi.
0: Really? E sure?
1: Baba.
0: Ye Elizabeth. E ma je ki nti idajo. Oya 0705-5949-0809-7949. Ori alabi to nda gudugudu. Wo to ba ti mo fuji, to ba ti gbo fuji. O le mele, o le mimes. Ti se entertainment lori radio yo ba ti yo. O le follow re. Ibo lo fe wa nigba to ri ijade. 0809-7949. Lagbo.
1: That's 2 FM.
0: Fẹyin e kilo kan yin lati bole tin pe.
1: Eri ni o lagbara Olorun.
0: Ya
1: lo yeru ni ka so yi.
0: Lati Oyo Alaafin Ojo Pasegere mole o ma ti ba.
1: To ba se mi. Awo aso mi.
0: E gbowo aso yin mi.
1: Carelessness e lo pa.
0: Carelessness e.
1: E bo lo ja je se le deze. To ba careless ni. Gbogbo sẹ́sẹ̀yẹn bá ń ṣe kéèyàn mójútó ó kíálẹ̀sì ni máa gba owó mi lọ́wọ́
0: ẹ̀. Ẹ gbowó yín lọ́wọ́ rẹ̀.
1: Àgbowó mi lọ́wọ́ rẹ̀.
0: Ṣẹ̀tì ṣẹ̀tì ẹ̀ lẹ́sìpírẹ́ǹsì ṣé ó ti ṣẹlẹ̀ sí rí. Fire plus 234-9062-0000-949 international number nìyẹn +234-906-2009-49. Tabi 0705-5949. Ti mo ba ti ni lagbo. O nkan to ku ni ke so wi pe. 32 FM fe yin e. 0809700-949.

ti o nigan fe advice yen ma gbiyanju ko ma check ara re wo bo ba ra awon kan ton so fun e wi pe nkan ti lagbara so so pe yes asi nkan ti damedo ti so pe yes asi iwo na to wa to wa so pe no try lati wo en to so pe no ye ba mu bi ota possible go je wi pe oju to hun tu fi wo o ko loju ti gbogbo yin fi wo ye to ti di mi lagbo lagbo eh baba yi ti sun baya de duro lori ye ina lo fa wole o le duro wo

0: bi meji bi meta e le nbe o gogo body ni mo fi wa pelu
1: oni to ba wa jo e ma ku ijo
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ka ti tu e fe
4: 32 fm 94.9
5: honorable ife eye agbaye trophy kan wa fun awon honorable right

ah in le ba nlo be in le ba nlo be e ron nkan to sele ka le wa mo pe bo ti de olorin kan ti mo fe fi wole ti ma fi gbe Muftau Alabi Mr Perfect ta fi gbe wole ko lo sa nu wa ni eh network o si mo se bayi eh o fe se kini e similar asa network yi o de jo mo se be mo se be mo se be mo se be okay mo se mo nkan ti ma se mo se mo nkan ti ma se mo se mo nkan ti ma se